kirikitya abemuwa kalule bomba biribitya naye emusibigi kasozo oli otya fino tuli saidi zenu abaana bali ekibiribiri oli otya munywani kibirango.